Fatboy Slim flimke mad Rolling Stones atun kam jam lo re-release ta xoj kolli najt vera vera tajba nxerek tispen fissi dujo tal posta xfolti jak jaman katal karotza jo e forsi kallek xiburta ta xazina forsi jam li telek dik hidda